hodiny. Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.